La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-Rashi wal Murtashi. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-Rashi wal Murtashi. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

sisi sebelah kiri, dikembalikan bola kepada Nico. Pendek saja kepada Jonathan Tah, masih mencari rekannya. Ke belakang kepada Joshua Kimmich, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan. Ada Leroy Sané tadi, kembalikan bola ke belakang kepada Jonathan Tah. Berikan bola kembali kepada Leroy Sané. Pendek saja kepada